0: La radioactive. Yes,
1: când te cumeam un radio, a auzit?
2: Da, ce când te cutau la radio, da? Ți-am mai spus
1: nu,
2: la...
1: Da,
2: ce?
1: V-am zis că vreau să fac un video.
2: Ce-ți videoclip, mă, dacă tu mănânci ciocolată? Mai lasă ziarul ăsta, o să spune să nu mai mănânce ciocolată, că uite câte e.
1: Da. Dar cum să nu mănâncă?
3: Lasă, mănânce, lasă, mănânce. Michael Jackson, ai văzut cât e de slab. Și ce care au făcut, eu nu știu dacă tu ai văzut.
1: Auziți! You know, people always say women should be thin, they should be on diet, but I don't care.